ebeye ekwanbi aso no nya me aka fa ho no ebepe mu pa di ama na men ke nyire ho no pe kan ke tesi gana mi sto da ro me din sem ne ba no pe ansa na me din sem nyina be ba no enti wi na yan fan twa si.